think to myself,

seara, iubito. L-aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din ster. Cu trenul acest personal și stingere. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ. Mai presus de măriri, de căderi,

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a devenit realitate. PSD s-a aliat cu AUR. Sunt mai multe semnături decât cele necesare pentru ca moțiunea să treacă, iar documentul scris de AUR a fost citit în plen de Petrișor Peiu. Votul va avea loc săptămâna viitoare, marți. Între timp se invocă tot felul de scenarii pentru ce va urma. Șeful PSD spune că dacă moțiunea trece, nu vrea guvern cu cei de la AUR, Sorin Grindeanu.
1: Există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Și aceste lucruri n-au făcut parte din niciun fel de discuție.
0: De partea lui, AUR susține în continuare ideea alegerilor anticipate, iar președintele Nicușor Dan mediază în continuare. PNL pare încă ferm pe poziții în susținerea pentru Bolojan și insistă că nu va mai face alianțe cu PSD, iar dacă PNL acceptă compromisuri, va avea soarta PNCCD, a spus-o chiar premierul Ilie Bolojan, care a fost invitat la podcastul Punctul pe știri cu Magda Grădinaru.
2: Decapitarea unui partid sau în momentul în care stabilești conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid, înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip Balama, iar Partidul Național Liberal, dacă nu și-a învățat lecția și ar accepta o atare situație, ar scrie pe el PNSCD sau ALDE.
0: Ascultați Sinteza. Guvernul limitează cumulul pensiei cu salariul. Măsura se va aplica foștilor militari, polițiști, jandarmi angajați la Parlament și Curtea de Conturi. Cei care doresc să rămână în activitate la stat vor fi nevoiți să renunțe la 85% din valoarea pensiei. Legea a fost trimisă Parlamentului pentru adoptare în procedură de urgență. MAE vrea să facă publice mii de dosare diplomatice din anii 90. 5.000 de dosare din perioada 1990-1992 ar urma să fie declasificate. Documentele vizează momente cheie, precum alegerile din 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai sau relațiile cu RSS. Ar fi cea mai mare serie de documente făcute publice după cele de dinainte de 1989. Scumpirea biletului de metrou amânată cu 2 luni. Ministrul interimar al transporturilor a suspendat măsura aprobată în ultima zi de mandat de ministrul PSD Ciprian Șerban. Radu Miruță cere și demiterea conducerii Metrorex. El spune că a găsit la companie numeroase nereguli care au dus la bani neîncasați în ultimii ani. Și începe montarea șinelor de tramvai în prelungirea Ghencea. Primele vor fi puse pe tronsonul Brașov, Râul Doamnei. Astfel, traseul tramvaiului 41 va fi prelungit de la strada Brașov până la șoseaua de centură. Știrile la final, rămâneți în continuare la Magic FM.

0: la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
6: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
7: Hamlet.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
6: 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters.
8: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
8: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
9: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
10: Orange e aici.
11: Tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.
12: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
13: și regizorul Antoine Fuqua,
12: Kiss FM prezintă Michael.
13: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
12: Din 24 aprilie la cinema.
13: Michael,
12: distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
14: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
4: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock, 500 de grame la 11,99 lei, cordon bleu de curcan Chef Select, 1 kg la 13,39 lei și portocale la 8,99 lei plasa de 2 kg. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
7: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
8: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
9: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
10: Thank you for the music.
11: Magic 80s.

0: good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Be The Same Again, Melanie C, featuring Lisa Leftai Lopez la Magic FM. E ușor trecut de ora 8, Ioana de Hilerin sunt eu. Petrecem împreună, sper, bună parte din această zi de duminică, zi liberă pentru toată lumea, sper. Avem aici cea mai bună muzică din toate timpurile și abia aștept să aflăm ce ne aduce bun ziua de astăzi. Acum ascultăm Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Bună dimineața!

Richard Marx și un clasic la Magic FM, Hazard. Și dacă e să vorbim despre lucruri care ies din tipare, astăzi pe 3 mai avem permisiunea oficială să fim colorați diferit. Este ziua celor doi pantofi de culori diferite, așa că dacă vedem pe cineva în oraș cu un pantof galben și unul verde, nu e motiv de îngrijorare și nici nu trebuie să presupunem că s-a încălțat pentru întuneric. Ideea acestei zile a celor doi pantofi de culori diferite aparține unei americance care, din 2009, ne tot spune că e perfect în regulă să ieșim din rutină. E un mod simpatic de a celebra diversitatea și de a ne aminti că nu trebuie să fim toți la fel. Până la urmă, viața e prea scurtă ca să purtăm mereu pantofi asortați. Iar dacă tot vorbim despre a ne trăi viața cu stil și pasiune, fix despre asta ne cântă Enrique Iglesias în continuare. Marcăm diversitatea, zâmbim și dansăm, pentru că așa e viața. Así es la vida.

Medeiros la Magic FM. Nothing's gonna change my love for you. O să tot repetăm lucrul ăsta până când o să ne obișnuim cu ideea că 8 martie nu este ziua mamei. În România avem o altă zi a mamei care este chiar astăzi, prima duminică din luna mai. Începutului mai nu e asociat doar cu mini-vacanțele și zilele libere, ci marchează și acest moment cu o puternică încărcătură emoțională. Este ziua mamei. Dincolo de caracterul festiv, momentul ne dă un prilej de recunoștință și apropiere, fiind marcat prin gesturi simbolice, mesaje de mulțumire și reuniuni în familie. La mulți ani, mamelor! Astăzi ascultăm aici Marc Anthony și Tina Arena, I Want to Spend My Lifetime Loving You.

0: Albano și Romina Power ne-au purtat spre Sharzan, acel loc imaginar unde totul este nim, paradisul unde doi îndrăgostiți pot trăi fericiți departe de restul lumii. Rămânem în zona hiturilor care au scris istorie, dar o să schimbăm puțin ritmul și vom trece granița spre anii 90. Urmează o explozie de energie din Suedia, un imn dedicat bucuriei de a trăi și momentelor care ne fac să zâmbim indiferent de ce ne rezervă ziua. Ace of Base și Beautiful Life imediat aici.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!

0: Ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București-Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
1: Pe bandă continuă.

0: tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top.
1: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
2: și regizorul Antoine Fuqua,
1: Kiss FM prezintă Michael.
2: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
1: Din 24 aprilie la cinema.
2: Michael.
1: Distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
4: Orange e aici.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând.

Ascultăm Carla's Dreams cu Te rog la Magic FM. Nici nu știu cum să zic că e mai bine. Dacă în această mini-vacanță primele două zile au fost nu foarte frumoase, meteorologic vorbind, o fi bine ca a treia să fie o zi mult mai frumoasă, adică exact ziua când pleacă lumea spre casă, de unde a petrecut. Până la urmă, dacă e să privim partea bună a lucrurilor, eu zic că e bine să avem și o zi frumoasă în mini-vacanța asta, mai ales că ziua e abia la început. Soare în aproape toată țara, dar temperaturi mai mici decât normalul au anunțat meteorologii. Astăzi vremea frumoasă va cuprinde toată România, doar în sud-est mai sunt ceva condiții de ploaie și tot pe aici se intensifică vântul. În estul și în sud-estul României se mai încălzește față de ieri, iar la București va fi frumos și vom avea 15-16 grade față de 11 ieri. La Magic FM, Mike Oldfield, chiar acum, Moonlight Shadow.

Israel Kamaka Vivolei acum la Magic FM, care ne spune că fericirea se găsește în lucrurile simple. Nu știu dacă există ceva mai simplu decât faptul că a ieșit soarele la București și pe mine deja asta mă face să zâmbesc cu gura până la urechi. Am pregătit super cântece pentru ora următoare când ascultăm aici Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart.

0: După Fix avem și Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: Și am ales și David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young.

0: Ioana sunt, rămânem împreună aici pentru o dimineață de duminică magică.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
5: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cremvurști polonezi Peacock, 500 de grame la 11,99.

0: Liniștea celei mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
1: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
2: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: Tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top.
4: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody și regizorul Antoine Fuqua, Kiss FM prezintă Michael.
5: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
4: Din 24 aprilie la cinema.
5: Michael,
4: distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
6: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
7: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: smile on your face.
1: Ora 9 începe cu zâmbetul pe buze aici la Magic FM după ce Bobby McFerrin ne-a amintit rețeta simplă a fericirii. Suntem în plin weekend al prieteniei, acele zile în care sărbătorim oamenii frumoși din viața noastră și muzica de care nu ne mai săturăm. Iar veștile bune nu se opresc aici, dacă ieri ne-am bucurat de vocea și poveștile Andrei Berghea, dar și de muzica aleasă special pentru a ne vorbi despre prietenie. Astăzi, de la ora 16, Andreea revine la Magic FM pentru a doua parte a acestui weekend special. Așa că, după masa de duminică, Andreea Berghea preia ștafeta cu și mai multe hituri și starea de bine care ne place tuturor. Până atunci însă rămânem pe ritmuri care ne-au cucerit definitiv. O piesă despre pasiunea care uneori depășește orice limită, obsesion cu aventura. Avem aici.

cei de la Backstreet Boys ne-au purtat prin anii 90 acum. Dacă acea decadă rămâne de neuitat și uneori vă simțiți cuprinși de nostalgie, trebuie să știți că este un loc dedicat special acelor ritmuri. Radioul online Magic 90s Hits, unde hiturile anilor 90 se aud 24 de ore din 24 de ore pe magicfm.ro sau în aplicația Magic FM România. Dar pentru că muzica bună nu are vârstă, facem acum un salt și mai mare în timp, luăm un imn legendar al anilor 80 de la Alphaville și îl ascultăm într-o variantă proaspătă trecută prin filtrul modern al lui David Guetta. Indiferent de decada preferată, mesajul rămâne același. Rămânem tineri pentru totdeauna și rămânem împreună.

Edwin Collins, Prove a Girl Like You, acum la Magic FM, o piesă care are acel magnetism aparte, care ne-a cucerit pe toți la mijlocul anilor 90. De la ritmul relaxat de mai devreme, trecem acum la un moment de pură perfecțiune vocală. Urmează o piesă care ne face pielea de găină de fiecare dată, un imn dedicat ambiției și clipei de glorie. Whitney Houston, One Moment.

0: Justin Jarn a adus la Magic FM acea liniște de care avem nevoie într-o dimineață de duminică. E momentul acela din săptămână în care ne dăm voie să încetinim ritmul, să ne bucurăm de o cafea lungă și să lăsăm muzica să ne dea starea de bine de care avem nevoie. Dar pentru că relaxarea înseamnă și energie bună, avem imediat un refren pe care sigur îl vom fredona toți. Ne vom întoarce în anii 90 pentru o doză de entuziasm pur. Ascultăm în câteva clipe Another Night aici.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Honey, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: magazinele noastre. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
2: că sunt mama lui Vlad.
1: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
3: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ceafă de porc fără os la doar 21,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
5: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
1: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
6: Până pe 12 mai, ai șuncă praga afiliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
7: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
8: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
9: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
10: 21-31 mai.
11: Tema ediției Will Matters.
12: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
13: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
12: Intră pe craiovainternațional.com
14: și vezi programul complet.
15: Kiss FM, parte din poveste.
16: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
17: Orange e aici.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe Magic FM.

Boy George la Magic FM și un hit care ne-a pus pe toți pe gânduri în anii 80, dar dacă tot vorbim despre întrebări fără răspuns, vorbim și despre faptul că astăzi este ziua paranormalului, acea zi din an dedicată fenomenelor care sfidează logica și știința. Termenul a apărut undeva prin anii 20 și practic ne spune că tot ce e para se află dincolo de ceea ce noi numim normal. Fie că vorbim despre experiențe extrasenzoriale, OZN-uri sau povești cu fantome care ne-au ținut cu sufletul la gură în dosarele X, paranormalul ne fascinează pe toți. Și pentru că în fața necunoscutului e mai bine să fii însoțit, trecem la o piesă despre dorința de a avea pe cineva aproape, indiferent de lumea în care trăim. Nobody Wants to be Lonely, Ricky Martin și Christina Aguilera.

Om am ascultat aici la Magic FM și abia acum dimineața poate începe cu adevărat. Soarele e pe cer, așa că nu ne împiedică nimic să avem o zi senzațională. Și cea mai bună muzică din toate timpurile e aici, după fix ascultăm Wet Wet Wet Yesterday. Yesterday.

0: iar Feli ne aduce Promit.
1: Promit să fiu luna de pe cerul tău.
0: Ioana sunt, rămânem împreună aici încă o gură de cafea și ne auzim după fix.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici. În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
9: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin! Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul
10: Brico!

Mohit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să gusti din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: Let's go back in time.

deschide acum ora cu La Luna la Magic FM. Mă uitam pe ce se sărbătorește în luna mai în 2026. N-am găsit foarte multe lucruri legate de luna întreagă, dar mă gândeam că ar fi fost minunat să fie Luna Internațională a Râsului, pentru că o zi nu e de ajuns. Ziua Internațională a Râsului este chiar astăzi. Asociat cu sănătatea, starea de bine și longevitatea, râsul e cel mai bun medicament pentru trup și suflet, recomandat tuturor și în orice cantitate. Efectele lui sunt certificate. Știința râsului, care le recomandă ca terapie, este aplicată în cabinetele medicale sau în cluburile de râs din întreaga lume. Oricum ar fi, râsul n-are nevoie de mari prezentări ca beneficii și de recomandări. Tot știm că ne face bine să râdem. Haideți să o facem mai des. Acum ascultăm Wet Wet Wet Yesterday. Man.

care nu trebuie să lipsească din această mini-vacanță de 1 mai ar fi cam așa, nu neapărat ordinea contează, râs, soare, bere și mici. Despre râs am vorbit, tocmai este ziua râsului, despre soare și mici am vorbit aici ieri și astăzi, despre bere nu vorbiserăm încă. Berea despre care unii spun că o consumă pentru că este un adevărat medicament. Un studiu recent publicat de cei de la BBC ne spune că berea nu este un medicament, iar riscurile consumului de alcool pentru ficat sau creier apar mult mai repede decât beneficiile vitaminelor. Unii spun că berea ne-ar aduce 15% din doza zilnică necesară de vitamina B6, însă specialiștii spun că putem lua mai mult, simplu și sănătos, dintr-o porție de cartofi, un pumn de năut sau niște cereale. Așadar, e bine să bem o bere de plăcere la o terasă cu prietenii, dar să nu ne bazăm pe ea ca pe un supliment de sănătate. La Magic FM mergem mai departe cu Wake Me Up Before You Go.

Michael Jackson ne-a ajutat să călătorim în timp, iar dacă tot suntem la capitolul amintiri, data de 3 mai e cu totul specială în calendarul istoriei. S-a împlinit an bun de când, într-o zi de 3 mai, lumea sportului se schimba pentru totdeauna. În 1975, o copilă de 13 ani și jumătate, pe nume Nadia Comăneci, devenea campioană absolută a Europei în Norvegia, făcând primii pași spre titlul de zeiță de la Montreal. Tot astăzi, dar mult mai devreme, în 1494, Christopher Columb descoperea Jamaica, aducând noi orizonturi pe harta lumii. Și să vorbim și despre curaj și demnitate. Ziua de 3 mai este importantă. Pe 3 mai în 1990, protestatarii din piața universității primeau un mesaj de solidaritate emoționant de la marele Eugen Ionesco, care se declara cu mândrie academician golan. De la gimnastică la mari descoperiri și momente de istorie recentă, totul ne amintește să prețuim clipa și oamenii de lângă noi. Ronan Keating ne întreabă cu emoție

cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: Abba și Chiquitita la Magic FM, piesă care ne amintește de ce muzica suedeză a cucerit lumea. Și apropo de Suedia și de victorii legendare, ne pregătim intens pentru o nouă ediție Eurovision. Anul acesta este ediția cu numărul 70, iar cifrele sunt impresionante. Va fi spectacol total la Viena, pe 16 mai va avea loc marea finală Eurovision. Sunt peste 30 de țări care intră în competiție, iar statisticile spun deocamdată că Finlanda și Grecia sunt printre marile favorite ale caselor de pariuri. Trebuie să ne pregătim steagurile și voturile, pentru că spiritul Eurovision se simte deja în aer, iar România concurează și ea. Rămânem aici în câteva clipe, ascultăm Red Red Wine UB40.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei și Persil Gel, detergent lichid regular, 88 spălări, la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
8: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
7: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
10: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
11: Bobo Burlăceanu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
12: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin sau la 021 9890.
13: Orange e aici.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

am dansat, am cântat și ne-am încărcat bateriile cu Macarena, dar e timpul ca duminica noastră să devină și mai festivă. Astăzi, pe 3 mai, le spunem la mulți ani celor care își serbează ziua de naștere. Dacă sunteți născuți pe 3 mai, împărțiți această zi specială cu nume mari din muzica mondială și din sportul românesc. Farrah Franklin, pe care o știm ca fostă membra a trupei Destiny's Child, Steve Jones, legendarul chitarist al trupei Sex Pistols, cel care a dat tonul rebeliunii punk, și ne mândrim și cu Vanda Hădărean, gimnasta noastră, care îi spunem la mulți ani, medaliată olimpică, o sportivă care a dus numele României pe cele mai înalte podiumuri. Fie că sunteți fani rock, pop sau iubitori ai sportului, să aveți o zi de duminică minunată, iar acum ne întoarcem la un clasic pe care îl fredonăm toți, despre vecina pe care o știe toată lumea, Living Next Door to Ellie.

Odată cu Lady Antebellum și Need You Now s-a mai dus o oră din întâlnirea noastră de astăzi. De fapt, până la fix mai avem Nick Cave și Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. După fix, super hituri aici, povești și stare de bine. Și vom asculta The Cardigans, Loveful.

0: rămânem împreună la Magic FM pentru o duminică dimineață perfectă.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai snack Chio Chips, diverse sortimente, 125 de grame, la doar 5,95 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: spune din toată inima. Reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
1: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
2: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.
5: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
6: și regizorul Antoine Fuqua,
5: Kiss FM prezintă Michael.
6: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
5: Din 24 aprilie la cinema.
6: Michael,
5: distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
7: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Always feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum Magic FM. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Lady Gaga și Bruno Mars au deschis cu Die With A Smile o nouă oră pe care o petrecem împreună aici. Se pare că e primăvara lui Lady Gaga, cel puțin, dacă nu anul lui Lady Gaga. I-a mers extraordinar până acum și e și pe marile ecrane, reușește să fie și în toate clasamentele, reușește să ne impresioneze și când e vorba de cifre, de audiență sau de locuri în clasamente. Așteptăm să aflăm ce ne pregătește pentru restul acestui an, pentru că până acum s-a descurcat excelent. La Magic FM mergem mai departe cu Bad Boys Blue, acum Pretty Young Girl. Magic.

The Cardigans, Loveful, gustul dulce al anilor 90 aici la Magic FM. Și dacă tot suntem într-o stare de reverie, să ne bucurăm puțin de lumina de afară, pentru că astăzi este oficial Ziua Internațională a Soarelui. E ziua în care celebrăm energia curată și modul în care soarele ne încarcă bateriile în fiecare zi. Și astăzi avem parte și de soare, măcar din când în când. Chiar dacă e o sărbătoare creată pentru a promova energia verde, noi o luăm ca pe un motiv în plus să ieșim la aer. Avem soarele de partea noastră, iar ca energia să fie completă, urmează o explozie de entuziasm aici. Freddie Mercury dă semnalul că duminica abia începe și nimic nu ne poate sta în cale. Don't stop me now!

Delia sunt aici cu o piesă despre acele întâlniri pe care le purtăm mereu în suflet. Continuăm duminica de 3 mai cu un moment de reflecție. Astăzi în toată lumea celebrăm Ziua Mondială a Libertății Presei, o zi care ne amintește tuturor că dreptul de a căuta, de a primi și de a răspândi informații fără bariere și fără teamă e un drept fundamental. Libertatea presei e până la urmă o oglindă a libertății noastre de a gândi și de a ne exprima. Și pentru că adevărul și libertatea merg mână-mână cu loialitatea, rămânem în zona emoțiilor puternice. Urmează Tina Turner aici cu un cântec despre dorința de a păstra ceea ce avem mai de preț. I don't wanna lose you.

0: I just wanna be with you acum la Magic FM și mai devreme am vorbit puțin despre soare, așa că să vină soarele și aici la Magic FM, schimbăm registrul și aducem puțin din atmosfera relaxată a plajelor direct în boxe. Ne lăsăm purtați de șarmul inconfundabil al lui Julio Iglesias în câteva clipe aici cu Agua Dulce, Agua Sala, în timp ce poate ne uităm pe ceva filmări cu ce bine s-a distrat lumea la mare în această mini-vacanță. Recunosc că eu mai fac și asta.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet tre rapid și tre chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hain Lesbos, insula zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
5: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
6: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane.

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro și

Poate că nu e încă momentul să renunțăm la o jachetă de primăvară sau la un pulover mai subțire, pentru că rămâne destul de frig și astăzi, dar mult mai cald decât ieri, iar vremea frumoasă cuprinde aproape toată țara, doar în sud-est mai sunt ceva condiții de ploaie și tot pe aici se intensifică vântul, însă în România astăzi termometrele vor arăta pe aici pe acolo chiar și 20 de grade, la București 16 față de 11 ieri. Eu zic că e bine și vremea se schimbă în bine de săptămâna viitoare. Acum ascultăm Sonic, It Feels So Good.

Ștefan a adus Hoi la Magic FM și se apropie miezul zilei aici. Nu uitați de întâlnirea cu Andreea Berghea de la ora 16 pentru weekendul prieteniei. Ora următoare, Eric Clapton se aude la Magic FM cu Leila.

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
4: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine.
5: În 2025, noi, Mega Image, am oferit prin sponsorizare peste 6 milioane de euro pentru cauze sociale importante în comunitățile noastre.
4: În o comunitate se cunoaște după fapte, la, la, la.
5: Mega Image, bun pentru lumea din jur.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
10: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
12: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce îmi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
14: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
15: Salut, suntem Voltaj! Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară Voltaj.

0: Pro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ceafă de porc fără os la doar 21,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Ai o viață echilibrată. Dar când urmezi un tratament cu antibiotice, nu doar bacteriile rele sunt eliminate, ci și cele bune. Asta poate duce la disconfort digestiv. Eubiotic te ajută să-ți reechilibrezi flora intestinală cu tulpini bacteriene atent selecționate. Eubiotic ține viața în echilibru. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
2: Electro Weekend.

0: Du în aplicația EMAG.
1: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
4: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
5: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună vama.
8: 25 iulie, vama la arenele romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
10: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
11: Orange e aici.
4: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
12: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
13: Eduard Maia prezintă Hiperborea
12: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Alo?
5: Cu Hotels, bună ziua!
4: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
5: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Ileana Costuzeană.
6: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusiv, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
4: Brico!

Pădurile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul prin

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro.
0: Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O blană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum. Magic
3: FM. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: We love the 90s.
1: Here we are now.
2: Baby, here I am, a man on your scene.
1: Celebrate good times.
2: I've got the power.
0: This is Magic 90s.
3: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
4: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Descarcă acum.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
8: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei! Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei! Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Rica!
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
12: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: 80s feel good.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici porvite 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
3: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
4: Miranda, hi. Pull yourself together. We have work to do.
3: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
5: Wait. I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
4: That's all.
3: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2 în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
6: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100 de mii de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
7: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
8: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe MobExpert.ro.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: times. Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad,
0: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
6: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
7: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top.
4: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody și regizorul Antoine Fuqua, Kiss FM prezintă Michael.
5: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
4: Din 24 aprilie la cinema.
5: Michael,
4: distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
6: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
7: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
4: Hamlet.
6: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
8: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
8: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda diverse sortimente 2,5 litri produs 3 ro la numai 8,99 lei și Persil Gel detergent lichid regular 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie 5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
9: Între 1 și 15 mai, în magazinele La Doi Pași găsești mici de porc proaspeți la 14,99 lei caserola de 900 de grame și telemea de vacă Fine Life 200 de grame la 7,59 lei bucata. Ofertă valabilă doar în limita stocului disponibil.
10: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
11: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
12: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
13: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
14: Alo?
15: Cu Hotels, bună ziua!
14: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
15: Sigur că da. Pe ce nume?
14: Ileana Cosuzeană.
10: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
12: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
2: Hain Lesbos, insula Zen a Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic
3: FM. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
3: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătare Nord 3 kg la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
5: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
2: Orange e aici.
0: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
3: Pot cărțile de psihologie și dezvoltare personală să trateze problemele din dormitor? Domnul Griffin este dispus să încerce orice pentru a stârni din nou pasiunea soției sale. Bunele sale intenții atrag însă personaje la care nu te-ai aștepta și situații cu totul fanteziste. Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Vasile Calofir, Mirela Stoian și Vlad Ianuș sunt protagoniștii comediei Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
6: E sunet pur.
5: E muzică.
6: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
6: Bilete pe ghetin.ro.
7: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Pennycard ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la doar 13,99 lei și 15% reducere la berea Haiduc, produs 3 ro. Ofertă valabilă în perioada 29 aprilie-5 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
3: Electro Weekend prezintă

0: Ai și tu în aplicația EMAG.
1: Comandă televizor LG 139 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
4: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
5: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: Tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.
7: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
8: și regizorul Antoine Fuqua,
7: Kiss FM prezintă Michael.
8: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
7: Din 24 aprilie la cinema.
8: Michael.
7: Distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
9: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
10: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
11: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
12: de la prima până la ultima piesă.
11: Accent 24 octombrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Despre dragoste cu ură vorbește despre relațiile dintre oameni așa cum sunt ele. Pasionale, furtunoase și pline de secrete. Tania Popa, Cristi Iacob, Andreas Petrescu și Aura Călărașu te așteaptă la o comedie atipică despre viața în doi. Informații și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
15: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
16: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
17: Argentina, în dansul...
15: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: Vechea la Magic FM.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Avem weekendul prieteniei, adică un weekend dedicat tuturor prietenilor noștri pe care îi invităm chiar acum alături de noi. Vă aduc și astăzi vorbe meșteșugite despre prietenie, asortate cu cele mai frumoase cântece ale artiștilor noștri preferați. Încercăm să descoperim care o fi secretul celor mai lungi relații de prietenie și cum au reușit ele să treacă testul timpului. Câți prieteni adevărați și devotați putem avea într-o viață, aflam și asta. Apoi, dacă există o prietenie sinceră între bărbați și femei, dacă poate exista așa ceva, doar câteva din întrebările la care aflăm răspunsurile împreună astăzi la Magic FM. Vă aduc și cântecele pe care mai mult ca sigur le veți cânta în același timp cu noi. Începem cu primul cântec pentru prieteni. Așa se și numește. Ascultăm compact.

0: Music.
1: Magic FM.
2: Bay Parkway.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Poate exista o prietenie adevărată între bărbați și femei? E o întrebare la care mulți specialiști încearcă să găsească răspunsuri. Multe persoane cred în prietenia dintre un bărbat și o femeie și la fel de multe consideră că aceasta nu e posibilă fără să se ducă inevitabil la o atracție sexuală. Însă prin prietenia dintre un bărbat și o femeie, fiecare încearcă să găsească și să afle prin prietenul de sex opus răspunsuri la propriile întrebări și probleme văzute și percepute dintr-un alt unghi, fiecare oferindu-i celuilalt soluții și interpretări cu puncte de vedere originale și diferite. Oscar Wilde spunea cu tărie că între bărbați și femei prietenia nu este posibilă, poate exista pasiune, dușmănie, adorație, dragoste, dar în niciun caz prietenie. Și totuși avem prietenie între Marshmello și Anne-Marie, Friends, acum.

0: celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. O prietenie sinceră este benefică chiar și pentru sănătate, nu doar pentru suflet și starea de spirit. Potrivit unui studiu realizat în Australia pe parcursul a 10 ani, prieteniile adevărate pot proteja organismul împotriva obezității, depresiei și bolilor de inimă. Atunci când sunt stresate, femeile au tendința de a vorbi cu cineva pentru a-și descărca problemele, iar acest fapt eliberează oxitocina, un hormon care are un efect calmant atât în minte cât și în corp. Cercetările bazate pe experiențe de viață arată că nu ai nevoie de 10 de prieteni, ci de câțiva, dar care să fie de încredere. Unii specialiști au afirmat că în viața unui om nu pot exista mai mult de 5 prieteni de încredere. Dacă au zis 5, atunci 5 fete prietene să ni se alăture acum pe Magic FM. Spice Girls și cel mai popular hit al tuturor timpurilor, Wannabe. Yo!

Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Ah, e rece!
4: Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.

Cu Promohit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei.

0: Urechea la Magic FM. Magic
1: FM. Pe lângă relațiile de familie, dar și cele romantice, prieteniile sunt unele dintre cele mai frumoase legături pe care le experimentăm de-a lungul vieții. Și asta pentru că prin ele ne cunoaștem pe noi înșine în cel mai autentic mod posibil. Putem spune despre cei care au prieteni buni că sunt de-a dreptul norocoși și fericiți. Studiile au demonstrat că relațiile de prietenie au un impact pozitiv nu doar asupra sănătății, ci și asupra stării noastre de fericire. Unii dintre noi reușesc să-și facă prieteni foarte ușor, la orice vârstă, însă alții acceptă cu greu să primească pe cineva în sufletul lor, având nevoie de ceva mai mult timp pentru a se putea apropia de cineva. Dar și când o fac, atunci sunt convinși că au cei mai buni prieteni de pe pământ. Despre noroc și norocoși ne cântă Kylie Minogue acum, I Should Be So Lucky.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
3: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
3: Până pe 12 mai, ai șuncă praga afiliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
4: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
5: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025.
7: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
9: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Gigafibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021 9890.
10: Orange e aici.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți cu stona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Cine are prieteni să-i trăiască odată cu el și la fel de mult, căci persoanele care au mulți prieteni trăiesc cu 3 până la 7 ani mai mult decât cele care sunt izolate, arată un studiu realizat de cercetători americani. Aceștia afirmă că o atitudine optimistă și prietenii buni reprezintă secretul unei vieți lungi și sănătoase. Oamenii cu o viață socială activă au mai puține probleme cu tensiunea arterială și au un nivel redus al colesterolului. Studiul a mai arătat că o viață socială activă echivalează cu renunțarea la fumat. Așadar, țineți-vă prietenii cât mai aproape. Nu-i lăsați să plece. Don't let go. En vogue.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Studiile efectuate pe subiectul prieteniei au arătat că numărul de prieteni rămâne relativ constant pe toată perioada vieții noastre. Țin prieteniile de cald? Da, chiar la propriu, dincolo de căldura sufletească. Oamenii de știință au demonstrat acest lucru. Cercetătorii au descoperit că atunci când ești la aproximativ jumătate de metru de un prieten drag, îți va fi cu 2 grade mai cald. De asemenea, dacă te afli în prezența unei persoane antipatice, îți va fi mai frig cu 2 grade. Practic, uite cum aflăm de ce folosim cuvintele rece sau cald atunci când vrem să descriem anumite persoane din viața noastră, nu? De altfel, se și spune că dacă între două persoane nu există chimie, atunci e istorie. Hai să rămânem împreună că ne e bine, cald și bine. Benny King, Stand By Me.

0: Weekendul prieteniei cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Prietenii apropiați sunt cei care te înțeleg și rezonează cu tine. Sunt cei alături de care nu ți se teamă să te deschizi. Poți fi sincer și nu ai nevoie să porți măști, în sensul figurat al cuvântului. Ei sunt cei care se bucură pentru realizările tale, pentru succesele tale, sunt preocupați pentru starea ta de bine și te susțin de fiecare dată când ai dificultăți, mai mici sau mai mari. Bineînțeles că în orice relație sănătoasă de prietenie, reciprocitatea trebuie să fie valabilă. Iată cum și cântecul care descrie cel mai bine o prietenie solidă. Bruno Mars, Count on Me.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
5: că sunt mama lui Vlad.
4: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
6: Comandă mașină de spălat Samsung 8 kg la 1849 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
5: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
6: Comedia încă nu, dar o să fie, revine la Teatrul Elisabeta. O blană de lux dă peste cap căsnicii, relații amoroase și triunghiuri conjugale. Hai să vezi cum, într-un spectacol care îi aduce împreună pe Cristi Iacob, Alexandra Velniciuc, Gabi Costin, Vasile Calofir, Ștefan Velniciuc, Mirela Stoian, Valeria Stoian, Irina Noapteș, Raluca Ghervan și mulți alții. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. O vorbă din bătrâni spune că prietenul la nevoie se cunoaște, iar când relația de prietenie se clădește pe o bază solidă, fii convins că acel prieten devine la fel de important precum un membru al familiei tale. Pornim de la bun început, de la ideea că prietenia este o alegere și nici de cum o obligație. Cum în zilele pe care le trăim suntem într-o continuă alergare și parcă avem senzația că nu ne mai ajunge timpul dintr-o zi să terminăm tot ce ne propunem, fără să vrem, ignorăm prietenii și ajungem să ne întrebăm oare ce s-a întâmplat cu cei care erau atât de importanți pentru noi și care nu mai sunt acum în viețile noastre la fel de prezenți. Timpul și lipsa de comunicare pot afecta serios relațiile de prietenie, e un adevăr. Așa că dă-i un mesaj pe WhatsApp acum sau un SMS sau un apel scurt și întreabă-ți prietenul ăla bun ce mai face. Primim și noi întrebarea asta. How do you do, Roxette?

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Epic Sale începe mâine dimineață pe Fashion Days cu reduceri de până la 70%. Pune-ți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene, Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună. La
3: capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
4: La final de poveste o să scriem noi peste.
5: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
6: Romeo și Julieta.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
7: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
9: Salut, suntem Voltaj.
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, țipăm, sărim și ne bucurăm împreună de o seară în Voltaj.

0: Vechea la Magic FM. La Magic
1: FM. Și astfel, mai mult de jumătate dintre oameni consideră că organizarea unei cine acasă pentru prieteni este mai stresantă decât să mergi la serviciu în fiecare zi. Avem un studiu realizat în Marea Britanie pe un număr de peste 1000 de persoane care a scos în evidență faptul că cei mai mulți au o problemă în a-i distra pe invitați, chiar dacă e vorba de prietenii buni. E mai greu decât să te întâlnești cu managerul unei bănci. Mulți își fac griji că musafirii invitați nu se vor simți bine și a recunoscut în cadrul acestui studiu că obișnuiesc să cumpere mâncare gata pregătită și să declare invitaților că ei au făcut-o. Probabil că și dacă ar fi prinși cu minciuna, tot n-ar recunoaște. Would I lie to you, Charles and Eddie?

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. În viață întâlnim trei tipuri de prieteni. Prieteni pentru un motiv, prieteni pentru un timp și prieteni pentru toată viața. Cu siguranță în viața ta își găsește loc fiecare dintre ei. Aristotel spunea, când prietenia se bazează pe interes, ne iubim prietenii pentru propriul bine, iar când se bazează pe plăcere, îi iubim pentru propria noastră plăcere. În ambele cazuri, prietenul nu este iubit pentru ceea ce reprezintă el în esența sa, ci în măsura în care ne este util. Și iată cum rațiunea zice una și alta simte sufletul sau inima, că uneori și inima e nebună. Mira, ascultăm pe Magic FM.

0: Weekendul prieteniei cu Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Să cânti nu e doar distractiv, ci chiar sănătos atât pentru minte cât și pentru corp. Cel mai bune ocazii, știm cu toții, sunt serile petrecute cu prietenii într-un club de karaoke. Chiar așa, când ai fost ultima dată într-un club de karaoke? Eu am și uitat, sinceră să fiu. Cântatul îți umple plămânii cu aer, îți mărește pulsul și îmbunătățește circulația sângelui, afirmă specialiștii de la Heart Research UK. Cercetările au arătat că cei care cântă în mod regulat au mai puține probleme respiratorii, mult mai multă energie, ba chiar și ceva mai multă încredere și un risc să zbute depresie. Să cânti înseamnă bucurie, fericire, mai ales dacă alege melodie veselă și optimistă. Așa că ia-ți inima în dinți, lasă timiditatea deoparte și fă întocmai așa cum simți. Facem și o probă chiar acum cu una dintre cele mai fredonate piese de karaoke. Bon Jovi, It's My Life.

0: reduceri de până la 70%. Puneți tot ce vrei în lista de favorite și activează-ți notificările ca să afli primul când dăm startul reducerilor. Hai pe Fashion Days!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ceafă de porc fără os la doar 21,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
3: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
2: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
5: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Vorbim în acest weekend despre prietenii tăi și spun asta pentru că prietenii tăi, mai mult ca sigur, se aseamănă cu tine. Oamenii fericiți tind să-și aleagă prieteni cu aceeași stare de spirit, iar acest principiu se aplică și în cazul persoanelor deprimate, care își aleg tot prieteni deprimați. Sunt fericirea și tristețea contagioase? Pe scurt, cam da. O persoană negativistă și deprimată, cu siguranță va fi evitată de către oamenii fericiți și pozitivi. De altfel, nici persoanele singuratice nu se vor simți bine în jurul oamenilor veseli și bine dispuși, devenind chiar un pic geloși pe fericirea lor. Când ești o persoană veselă, ai puterea de a ridica moralul celor cu care intri în contact, iar oamenii adoră tot mai mult să fie în preajma ta. Însă atunci când te afli în preajma oamenilor deprimați, te vei simți stânjenit pentru că nu poți fi tu însuți. Cel mai important este să fii în preajma oamenilor care te acceptă așa cum ești. Și care spun, I'll be there. Voi fi acolo pentru tine, Jackson 5, acum.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Azi la Mega facem bine pentru cei de lângă tine. La, la, la, la.
5: În 2025, noi, Mega Image,

0: Da Imaj. Bun pentru lumea din jur.
1: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
2: Brico!
3: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
4: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
5: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitraș vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint. Ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
6: Spune din toată inima: reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
7: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București, 15-17 mai, are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
8: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
9: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
10: La capăt de linie.
11: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
12: Poveste o să scriem noi peste.
13: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 kg. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
14: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
15: Libertatea e viață.
16: E sunet pur.
15: E muzică.
16: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului.
16: Bilete pe getin.ro.
17: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Continuăm în weekendul prieteniei să descoperim o serie întreagă de vorbe înțelepte despre prietenie pe care merită să le dăruim mai departe și prietenilor noștri. Se spune că prieten îți este cineva lângă care vrei să stai chiar și atunci când ai chef să fii de unul singur. Practic, el te înțelege și fără să-i vorbești. Doar privindu-te. I look to you, ți-ar spune și ar fi de ajuns. Whitney Houston, ascultăm pe Magic FM acum în weekendul prieteniei.

0: Andreea Berghia la Magic FM. Magic
1: FM. Am lăsat aproape de finalul acestui weekend special și alte vorbe de colecție despre prietenie. Nicolae Steinhardt definea prietenul astfel. Prieten se numește omul care te ajută fără ca verbul să fie urmat de un complement circumstanțial de timp, de loc sau de mod. Și ca o completare despre prietenie adevărată, se spune că adevăratul prieten este corect nu doar de față cu tine, ci rămâne corect și în spatele tău. Despre prietenii care rămân lângă tine atunci când îți este greu și care îți dau forță și curaj, ne cântă The Pretenders acum. I'll stand by you.

0: Legends, Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: Weekendul prieteniei cu Andreea Berghia la Magic FM.
1: O vorbă înțeleaptă spune așa: nu părăsiți niciodată prietenii vechi, nu veți găsi niciodată pe cineva care să-i înlocuiască. Prietenia ca și vinul, cu cât e mai veche, cu atât e mai bună. A sosit momentul să le mulțumim tuturor prietenilor noștri, mai vechi, mai noi sau din totdeauna. Cum altfel decât cum știm noi cel mai bine, prin muzică. Îți mulțumesc, Direcția 5.

Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent. Atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
2: Zile și nopți te invită la film. Nu rata Diavolul se îmbracă de la Prada 2.
3: Miranda, hi. Pull yourself together. We have work to do.
2: Exclusiv în cinematografe. După 20 de ani de la interpretările lor emblematice, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marile ecrane, încercând să se adapteze unui nou peisaj media unde provocările sunt la fiecare pas.
4: Wait. Hope to God that's not what you're wearing to the dinner. That's all.
2: Legendele domnesc pentru totdeauna. Diavolul se îmbracă de la Prada 2, în cinematografe din 29 aprilie. Recomandat de Zile și Nopți.
5: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
6: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
7: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă.
5: Accent.
7: 24 octombrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai ciuperci Mega 280 de grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Weekendul prieteniei cu Andreea Berghia la Magic FM.
1: Se spune că cel care nu a simțit niciodată farmecul unei prietenii sincere și dezinteresate nu cunoaște toată fericirea pe care un om o poate primi de la un alt om. Am ajuns la finalul acestui weekend dedicat prieteniei și prietenilor. Cu toată prietenia, mă bucur că am petrecut acest weekend împreună pe Magic FM. Andreea Berghia sunt, să aveți o seară frumoasă și să înceapă o săptămână bună. O săptămână în care toți să fim campioni. We are the champions, campioni ai prieteniei. Queen pe final. Ne auzim în curând pe Magic FM. V-am pupat, bye!

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
2: gustului. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, vanilie, pepene, iaurt sau mango, 900 ml, la doar 15,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
6: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
5: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 3 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Castraveți cornișon cu 20% reducere la 7,59 lei kilogramul. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la Sinteza Săptămânii. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a devenit realitate. PSD s-a aliat cu AUR. Sunt mai multe semnături decât cele necesare pentru ca moțiunea să treacă, iar documentul scris de AUR a fost citit în plen de Petrișor Peiu. Votul va avea loc săptămâna viitoare, marți. Între timp se invocă tot felul de scenarii pentru ce va urma. Șeful PSD spune că dacă moțiunea trece, nu vrea guvern cu cei de la AUR, Sorin Grindeanu.
1: Există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post-moțiune. Aceste lucruri n-au făcut parte din niciun fel de discuție.
0: De partea lui, AUR susține în continuare ideea alegerilor anticipate, iar președintele Nicușor Dan mediază în continuare. PNL pare încă ferm pe poziții în susținerea pentru Bolojan și insistă că nu va mai face alianțe cu PSD, iar dacă PNL acceptă compromisuri, va avea soarta PNZCD. A spus-o chiar premierul Ilie Bolojan, care a fost invitat la podcastul Punctul pe știri cu Magda Grădinaru.
2: Decapitarea unui partid sau în momentul în care stabilești conducerea unui partid în alte sedii decât în sediul acelui partid, înseamnă că acel partid devine un partid anexă, un partid de tip Balama, iar Partidul Național Liberal, dacă nu și-a învățat lecția și ar accepta o atare situație, ar scrie pe el PNSCD sau ALDE.
0: Ascultați Sinteza. Guvernul limitează cumulul pensiei cu salariul. Măsura se va aplica foștilor militari, polițiști, jandarmi angajați la Parlament și Curtea de Conturi. Cei care doresc să rămână în activitate la stat vor fi nevoiți să renunțe la 85% din valoarea pensiei. Legea a fost trimisă Parlamentului pentru adoptare în procedură de urgență. MAE vrea să facă publice mii de dosare diplomatice din anii 90. 5.000 de dosare din perioada 1990-1992 ar urma să fie declasificate. Documentele vizează momente cheie, precum alegerile din 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai sau relațiile cu RSS. Ar fi cea mai mare serie de documente făcute publice după cele de dinainte de 1989. Scumpirea biletului de metrou amânată cu 2 luni. Ministrul interimar al transporturilor a suspendat măsura aprobată în ultima zi de mandat de ministrul PSD Ciprian Șerban. Radu Miruță cere și demiterea conducerii Metrorex. El spune că a găsit la companie numeroase nereguli care au dus la bani neîncasați în ultimii ani. Și începe montarea șinelor de tramvai în prelungirea Ghencea. Primele vor fi puse pe tronsonul Brașov, Râul Doamnei. Astfel, traseul tramvaiului 41 va fi prelungit de la strada Brașov până la șoseaua de centură. Știrile la final, rămâneți în continuare la Magic FM.

0: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
1: În episodul de săptămână aceasta îl vedem pe Matei Datcu, proprietarul unei pescării din Agigea. De la copilăria petrecută printre pescari până la dezvoltarea unui restaurant cunoscut.
0: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: Always the best music. Magic FM.

0: care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.
8: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
9: și regizorul Antoine Fuqua,
8: Kiss FM prezintă Michael.
9: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
8: Din 24 aprilie la cinema.
9: Michael.
8: Distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Spune din toată inima, reședința mea de vară e afară. Pentru că la MobExpert ai până la 40% reducere la mobilierul de terasă și grădină și livrare rapidă în 48 de ore. Profită de oferte până pe 31 mai în magazinele MobExpert sau pe mobexpert.ro.
4: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene, Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
5: Tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.
6: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
7: și regizorul Antoine Fuqua,
6: Kiss FM prezintă Michael.
7: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
6: Din 24 aprilie la cinema.
7: Michael,
6: distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
8: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
9: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
8: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters.
9: Cât e prea mult?
8: Este 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale. Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
5: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
7: Tracks are made. The songs are ready. Let's take it from the top.
8: De la producătorul filmului Bohemian Rhapsody
9: și regizorul Antoine Fuqua,
8: Kiss FM prezintă Michael.
9: Aici începe povestea vieții lui Michael Jackson. De la culisele descoperirii sale până la ambiția de a deveni cel mai mare showman din lume.
8: Din 24 aprilie la cinema.
9: Michael.
8: Distribuit de Roimaj. Kiss FM te scoate la cele mai tari filme.
4: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: pentru noi.
1: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
0: La capăt de linie.
2: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe ghetin.ro.
0: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Trupa fără zahăr împlinește 25 de ani de comedie amăruie.
3: Mă duc la munte azi, mă duc la munte.
4: Bobo Burlăcianu și Bobby Dumitrași vă invită să le fiți nuntași la Nunta de Argint. Turneul național ajunge în București pe 10 mai la Sala Luceafărul. Bilete pe iabilet.ro. Fără zahăr, Nunta de Argint, ca o nuntă românească, dar cu preparate fără zahăr. Recomandat de Rock FM.
5: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

am fericit în sus. Izbește-n câmpla de stele până când lumea n-a prelungă și în sfârșit.